Tikuna, ya sayina, ni mapizani, ni fitiavaku, saksi, tikuna, ya sayina, ni mampa.